Daki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije ovjerila prijave nekoliko stranaka za opće izbore 2026. godine, među kojima su naša stranka SDS, Snaga naroda i BPS zbog neizmirenih finansijskih obaveza. Pojedine stranke nisu prikupile ni dovoljan broj potpisa podrške. Ostavljen im je rok da otklone nedostatke i ispune uslove za učešće na izborima koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara. Glavne teme bit će europski put Bosne i Hercegovine, jačanje saradnje s Europskom unijom i pitanja regionalne stabilnosti. Nakon Sarajeva, Costa će posjetiti i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Više od 3 mjeseca nakon tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, istraga je i dalje u toku. Iz tužilaštva

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije ovjerila prijave nekoliko stranaka za opće izbore 2026. godine, među kojima su naša stranka SDS, Snaga naroda i BPS zbog neizmirenih finansijskih obaveza. Pojedine stranke nisu prikupile ni dovoljan broj potpisa podrške. Ostavljen im je rok da otklone nedostatke i ispune uslove za učešće na izborima koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara. Glavne teme bit će europski put Bosne i Hercegovine, jačanje saradnje s Europskom unijom i pitanja regionalne stabilnosti. Nakon Sarajeva, Costa će posjetiti i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Više od 3 mjeseca nakon tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, istraga je i dalje u toku. Iz tužilaštva kantona Sarajevo navode da se provode vještačenja i prikupljaju dokazi. Zastupnici tvrde da nemaju informacije o toku istrage, dok nadležni iz vlade kantona Sarajevo, ministarstva saobraćaja i grasa i dalje šute. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je konačnu listu korisnika grant sredstava za podršku maloj privredi u ukupnom iznosu od gotovo 22 miliona maraka. Sredstva će dobiti 146 korisnika za jačanje konkurentnosti, 113 za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, te 109 novoosnovanih subjekata male privrede. Konačna lista bit će objavljena na web stranici nadležnog ministarstva. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su izraelske trupe prešle rijeku Litani i napredovale dublje u teritoriju Libana, čime je proširena kopna.